0: بلاص تم كفافي
1: دم تانرنين سيكا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا تانوين تشتيكا لي رسكا نا رسا بانزاكا ناني فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيو ديت بانزاكا نميارتو تشاديفتر فا تشوتون رسكا نفلالوفا نرسكا مناهيران Famarefy dia marefy mihitsy amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby anio raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona